0: Det är Yeo. Be different. Be alternative.
1: Be alternative.
0: Sonic 1029.
1: This is the iconic
0: Sonic.